wiase ye ko ba bi e wo wiase nipa e de wo ho toto niam abebere so nyamesum ni nyamesuo e ko fam ani ti se wan hwe ye andwane ambeto nyame na se wan fa wan tuno so amese nipa be di upone obese wa bra bo bese won kwa ene sika ni bre ani ani bre in general e ma nipa e di ni nua bone kura onhwehwe obiti mi dini mami etwa so obiti mi dini nua bi twa so na se urade anya wo ban bofo a ye fere wo sunsuma ne wo kra wo benya wo obiti na no David kai wo se me kra adwane se anoma afio frisumfo na fidi mu ye mabone e koso ye start ya che na wo ma wo boy urade din no na wo ma wo de wo twa urade so na de nyina adi bua wo na wie wo yie o ha wo beba yare e beba amane e beba esun beba nanso ye wabre se musie se ye de wo twa urade so a ade nyina nya ade ni bi ade ni nyina edi bua ye na ewie yie

anɔpɛ yɛda wo ase awurade yɛhyira wo din tontoro wo din kamfo wo din ɛdeɛn na yɛwɔ anyɛ awurade na ɛde maa yɛn da no ase hwɛ nneɛma nketenkete bi wɔ hɔnom a woanhwɛ a wombu ɛnapa yi wo se ahoɔden wɔ mu obi ne se nti ɔda hospital anɔpɛ wo ani sɛ wonhu adeɛ mpo a wote ase da no ase da no ase da no ase ɛdeɛ na woko mu ɛdeɛ na wohu amanneɛ bɛn na ato wo anigyeɛ bɛn na wowɔ mu ne nyina mu da no ase ka sɛ awurade meda wo ase ma m'ani wate meda wo ase ma maso meda wo ase ɛma me nsa ɛna obi ɛka ne nkwa nkɔtumi pagya ne nsa nanso wontumi anɔpa yɛ wotumi da ɛdanedane ho da no ase mɛma nyɛ wo sɛ sɛ bia wonni sika nti nyame nyɛ biribi ma woyɛ da no ase wotie happy anɔpa bosuo ɛwɔ happy 98.9 fm ɛfrɛ me nyame diifoɔ bɛnɔpoko akyampɔn da no ase da no ase da no ase da no ase